Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije, nakon što su posle penala sa 5:4 pobedili Vojvodinu. Rukometaš Srbije Darko Đukić rekao je pred prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv Mađara da Orlovi imaju imperativ plasmana jer su propustili prethodni planetarni šampionat. Istakao da kao rođeni Nišlija zna da će atmosfera u Čajru biti na visokom nivou. Španski teniser Martin Landaluce pobedio je Hamada Međedovića rezultatom 2:0 po setovima 7-5, 6-4 u osmini finala Mastersa u Rimu. Košarkaši Valencije izborili su plasman na Final Four Evrolige, pošto su u odlučujućoj petoj utakmici četvrtfinala play-offa na svom terenu pobedili Panathinaikos. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju od CDVita Olimpije rezultatom 92:86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Predstavnik Slovenije izborio je majstoricu. Novi Beograd porazom od Barcelonete ostao je bez Final Fora Vaterpolo lige šampiona. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju pljuskovi i 22 stepena, u Melbourneu uglavnom sunčano i 21 stepen, u Brisbaneu pljuskovi i 24 stepena, u Pertu moguć pljusak 20 stepeni, u Adelaidu delimično oblačno vreme i 24 stepena, u Hobartu sunčano i 19 stepeni, u Kamberi delimično oblačno 19 stepeni i u Darwinu sunčano 33 stepena. Ovo su bile vesti SBS programa.

0: toga nema ništa. S druge strane, u samoj Evropskoj uniji postoji podrška za ulazak Srbije, koja je početkom 2025. porasla na 47%, a u Bugarskoj i Rumuniji podršku daljem proširenju daje čak 60%. Što se spoljnopolitičkih partnera tiče, građani Srbije najveće poverenje imaju u Rusiju 59% pozitivnog stava i Kinu 57%, dok prema Sjedinjenim američkim državama 79% ispitanika ima negativan stav. U drugim zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu poverenje u Evropsku uniju i podrška članstvu su znatno veći nego u Srbiji, koja beleži rastući skepticizam prema Briselu. Biljana?
1: Mija, kako građani Srbije prema podacima Eurobarometra vide i ocenjuju stanje u zemlji, odnosno kod kuće?
0: 105. izdanje Eurobarometra, istraživanja koje se sprovodi u svih 27 članica Evropske unije i u većini kandidata za članstvo, pokazuje da naši građani većinski smatraju da Srbija ide u pogrešnom smeru. Trenutno stanje u zemlji 41% ispitanika ocenjuje kao dobro, a 58% kao loše, dok situaciju u ekonomiji 38% smatra dobrom, a 60% lošom. U pitanju je pogoršanje u odnosu na jesen prošle godine, kad je 43% smer kojim se zemlja kreće ocenjivalo kao dobar, a 53% kao pogrešan. Većina ispitanika, 55% u Srbiji i 75% u Evropskoj uniji, zadovoljno je finansijskom situacijom u svom domaćinstvu, a 43% je nezadovoljno. Građani su ispitivani i o njihovom poverenju u različite institucije. U Srbiji 39% građana je reklo da ima poverenje u vladu, dok je joj 59% odsto ne veruje. Kad je reč o Narodnoj skupštini, poverenje u tu instituciju ima 31%, dok 67% nema. U pravosudni sistem ima poverenje 47%, 52% nema, u policiju veruje 48%, 51% ne veruje, dok s druge strane u vojsku ima poverenje 68% stanovništva, a 31% nema. Nisko poverenje beleže i mediji, u koje veruje 35%, ne veruje 65%, dok u političke partije poverenje ima samo 24%, a ne veruje im 74%. Građani su upitani da li zajedno sa prijateljima i rođacima razgovaraju o nacionalnim i političkim temama. 33% je odgovorilo da to radi često, što je više od proseka Evropske unije, koji iznosi 26%. Još 51% je reklo da to radi povremeno, dok je samo 16% izjavilo da to ne radi nikada. Kada je reč o ličnim brigama, i u Srbiji i u Evropskoj uniji 52% ispitanika zabrinuto je zbog rasta cena, troškova života i inflacije. Biljana?
1: Kako se objašnjavaju razlozi za nizak nivo evrooptimizma ili podrške Evropskoj uniji kod građana Srbije, ali i poverenja u institucije sopstvene zemlje i put kojim se ona kreće?
0: Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je nizak nivo poverenja građana Srbije u Evropsku uniju direktno povezan sa skepticizmom prema članstvu i uverenjem da do njega neće doći uskoro ili nikada. Naime, gotovo četvrtina misli da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju, a samo 6,9% veruje da će se to dogoditi pre 2030. Kao razlog za evroskepticizam, analitičari navode izneverena očekivanja. Građani su umorni od dugogodišnjih pregovora bez rezultata, stalnih novih uslova. Jedni smatraju da je Evropska unija nepravedna prema Srbiji, drugi pak ukazuju da u medijima dominira narativ o licemerju Zapada, dok se istovremeno neguju pozitivni stavovi prema Rusiji i Kini. Politikolozi ocenjuju da uprkos podeljenom odnosu prema Briselu, većina od 56% prepoznaje da bi Srbija imala ekonomske koristi od članstva, ali ističu da reforme kasne, poglavlja se ne otvaraju, te se zamor vidi na obe strane. Što se ovog najnovijeg Eurobarometra tiče, u komentarima na te iznešene podatke i ocene čuju se podeljeni stavovi. Predstavnici vlasti ocenjuju da su izveštaji Evropske komisije strožiji nego ikada. Navode da su politički pritisci zbog

0: neusklađenosti sa spoljnom politikom Evropske unije razlog za njih. Fokus se stavlja na tehničke aspekte poput merljivog napretka u regulatornom usklađivanju. Kritičari režima pak ovaj eurobarometar ocenjuju kao ozbiljan politički alarm za vlast, kao signal duboke društvene institucionalne krize koju građani svakodnevno osjećaju kroz urušavanje institucija, korupciju i odsustvo pravde, inflaciju, visoke cene, nizak životni standard. Najveći problem Srbije danas možda više nije samo pitanje vlasti, već duboko izgubljeno poverenje građana da država i institucije uopšte rade u njihovom interesu, što uz duboku podeljenost i dugotrajnu društvenu krizu za koju se ne vidi rešenje, jasno pokazuje da se raspada predstava o stabilnosti, piše Autonomija. Biljana?
1: I toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
2: SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
3: Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama. U nastavku donosimo zanimljivu priču iz sveta nauke i tehnologije. Dok se automobilska i tehnološka industrija utrkuju u razvoju sve bržeg punjenja litijum-ionskih baterija, australijski naučnici su predstavili otkriće koje bi moglo u potpunosti da promeni dosadašnje shvatanje skladištenja energije. Australijski fizičari su u eksperimentu koji podsjeća na naučnu fantastiku uspeli da kvantnu bateriju napune u neverovatno kratkom vremenskom intervalu, za svega jednu femtosekundu, odnosno kvadrilioniti deo sekunde. Reč je o prvoj uspešnoj praktičnoj demonstraciji fenomena poznatog kao superapsorpcija, koji bi u budućnosti mogao da omogući da se električni automobili i mobilni telefoni pune za samo nekoliko sekundi. Više o ovom naučnom proboju u nastavku programa.
1: Tim naučnika iz Organizacije za naučna i industrijska istraživanja Commonwealtha CSIRO, Univerziteta RMIT i Univerziteta u Melbourneu predstavio je prvu kvantnu bateriju na svetu u fazi dokazivanja koncepta, uređaj koji puni, skladišti i oslobađa energiju koristeći neobična pravila kvantne mehanike. Za razliku od konvencionalnih baterija, ova tehnologija ima neobično svojstvo da se puni brže, što je sistem veći, što bi jednog dana moglo da omogući napajanje električnih vozila ili kvantnih računara. Istraživački tim predstavio je dizajn kvantne baterije u studiji objavljenoj 13. marta u naučnom časopisu Light Science and Applications. Naučnici navode da bi ova tehnologija mogla da se koristi za dugoročno skladištenje energije, ali i za baterije velike gustine kapaciteta poput onih namijenjenih teškim električnim vozilima. U budućnosti bi kvantne baterije mogle da se pune mnogo brže od tradicionalnih baterija, a istovremeno da imaju znatno veću gustinu energije i duži vek trajanja, izjavio je James Hutchinson, koautor studije i vanredni profesor fizičke hemije na Univerzitetu u Melbourneu. Kod standardnih litijum-ionskih baterija joni se kreću između katode i anode kroz elektrolit. Međutim, kod kvantnih baterija energija se skladišti kao elektromagnetna pobuđenost među takozvanim koherentnim molekulima, molekulima koji dele usklađena unutrašnja stanja poput vibracione energije ili stanja elektrona. Kvantne baterije oslanjaju se na neobična pravila kvantne mehanike. U ovom slučaju istraživači su koristili fenomen kvantne koherentnosti, pri kojem čestice istovremeno postoje u više stanja. Te čestice zatim ulaze

0: dolaze u stanje kvantne zapletenosti, što znači da više ne deluju kao pojedinačni elementi, već kao jedan povezan sistem. Zahvaljujući tome, svi molekuli u bateriji mogu istovremeno da apsorbuju energiju konstantnom brzinom, bez obzira na veličinu sistema. Što je više molekula uključeno, sistem efikasnije upija energiju, pa se vreme punjenja praktično smanjuje kako baterija postaje veća. Slično kao i kod klasičnih baterija i kvantne baterije pune skladište i oslobađaju energiju, objasnio je profesor Hutchinson. Međutim, kaže, dok se obične baterije oslanjaju na hemijske reakcije, kvantne baterije koriste svojstva kvantne mehanike. Prednost je u tome što sistem apsorbuje svetlost u jednom velikom događaju, takozvane superapsorpcije, što omogućava mnogo brže punjenje, kaže Hutchinson. Da bi napravili ovu bateriju, istraživači su primenili takozvani Dikeov model iz kvantne optike, koji opisuje kako svetlost i materija mogu da deluju kolektivno i emituju snažan svetlosni impuls. Praktično, baterija je sastavljena od slojeva organskih poluprovodnika smeštenih između srebrnih ogledala, čime se formira mikrošupljina, koja zadržava svetlost u veoma malom prostoru. U testovima sprovedenim u laboratorijama Univerziteta u Melbourneu, istraživači su koristili laserski impuls u trajanju od jedne femtosekunde, kvadrilionitog dela sekunde. Taj impuls je izazivao pobuđeno stanje u molekulima koje je trajalo desetine nanosekundi. To znači da je baterija mogla da zadrži energiju milion puta duže nego što je trajalo samo punjenje. Prema rečima Jamesa Quacha iz Australijske nacionalne naučne agencije CSIRO, baterija kojoj bi bilo potrebno jedan minut za punjenje teoretski mogla bi da ostane napunjena i nekoliko godina. Sljedeći korak za naučnike je povećanje kapaciteta baterije uz očuvanje stabilnosti kvantnih stanja. To predstavlja veliki izazov jer su kvantna stanja veoma osjetljiva na uticaje iz okruženja, što može dovesti do gubitka kvantnih svojstava u procesu poznatom kao dekoherencija. Ukoliko ova prepreka bude prevaziđena, primjena kvantnih baterija mogla bi da bude revolucionarna. Naprimjer, mogućnost da se baterije pune laserima na daljinu mogla bi da otvori nove mogućnosti za dronove i letelice koje bi energiju dobijale čak i tokom leta. Andrew White, direktor Laboratorije za kvantne tehnologije Univerziteta u Queenslandu, ocenio je da bi jedna od prvih praktičnih primjena mogla da bude napajanje kvantnih računara uz veoma malu potrošnju energije. Slušajte program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
1: Prvo polufinale pesme Eurovizije juče je bilo među najgledanijim televizijskim sadržajima u svetu. Predstavnici Srbije, heavy metal sastav Lavina sa pesmom Kraj mene, plasirali su se u finale pesme Eurovizije u Beču. Na osnovu glasova žirija i publike, po načelu 50-50, u finale su, osim Srbije, prošli i predstavnici Grčke, Hrvatske, Belgije, Finske, Švedske, Litvanije, Moldavije, Poljske i Izraela. Drugo polufinale, na kojem će u Australiju predstavljati Delta Goodrum, se održava u četvrtak uveče po evropskom vremenu, a direktan prenos u Australiji tog polufinala je u petak 15. maja u 5 ujutru po australijskom istočnom vremenu. Veliko finale je u subotu uveče po evropskom vremenu, a direktan prenos u Australiji je u nedelju 17. maja u 5 ujutru. Australijski gledaoci treba da prate prenos uživo drugog polufinala u petak 15. maja u 5 ujutru i velikog finala u nedelju 17. maja u 5 ujutru i da prate uputstva za glasanje koja će se pojavljivati na ekranu. Za više informacije o glasanju posetite zvanični sajt pesme Eurovizije. Australijska publika i žiri mogu da glasaju za bilo koju zemlju osim za Australiju.

I time završavamo današnji program. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u subotu u 15 časova. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS Audio app. Takođe uživo na SBS On Demand. Posetite našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/srbijan. Nađite nas i na Facebooku /srbijan. Sa vama je ovog popodneva bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja.